独り言でつぶやいてみる。あんまり眠れなかったな。ようやく形にした手紙。昨日決めたさよならはやっぱり実行しようと思う。本当に本当に。この雨のように洗い流した方がいい。ベランダのくぼみの水たまり、私が今まで

長靴履いて望みを背負って夢を抱いて素敵な猫だから素敵な猫だからにゃおおおおお道端の小さなひな遠くなど流れる雲も

0: やー、頑張りよ、ギコ。
1: 赤くなって潜っちゃったよ。
2: ゲッキゲッコゲッコガッコパッパッパ、
1: あ、そうだ
2: い。ゲッキゲッコゲッコゲッコブッブグッグギョ。